0: nuhono
1: ba bida eto
0: onya hoto baba sa onya hoto
1: sa sa na o wa hoto a ko bia no da dan papa mu me dan anane keto da so eye den e gogo me
0: gogo me
1: na ne nkata so eye so so eye papa eti na o ka ama yaya eti ase o wa mayo nya ba ye wo so se baby onu wo no
0: ohye onya papa
1: nya papa sofo nya misha
0: amen
2: if you see the answer number I'll bet you have for me
1: 0556 1785 6 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 enyame de obone beche wu nja wu ya ujidi obi yile awode katashinu usika edo uka eta tani etu ujidi seni ya uye dako unam na unye kweshia ube su nyamieni ana osu asama ndu baby sase hey, etu kukwa tinga osu asane abahabi wakasi semu nga etu asane abahabi
3: asamba
1: ay yamaya ni mla ya usu meye shese ablaba ya boya su nyamieni ane su nyamieni
3: sa
1: so vudu kabibi chemi
3: amen amen siya kase asama ndu ebibabi shia uma sedi ya mpapa ene sikanya no asama ndu ho enyanika asama ndu wano aure huwankuwa baabu ya se asama ndu niya ye ibi ya biyo inti ya bila wa uwa waka ya se gubi na uko hono mono chese uni bibi fufurobi ya wako wako ya manya nkupon inti wama wano mono uni bibi fufurobi ya wako wako ya manya nkupon inti una wano